0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt. Skipet.no.
1: Bingo Studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykkelig.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Vær så god og les.
1: 8, 38, 52, 69 og 87.
0: Den var helt korrekt. Vi gratulerer.
1: Det kom litt tidlig, det lykketallet der.
0: Det var det, ja. Det kunne jeg blitt rikdom på tredje omgang. Gratulerer, alt i orden. Hadde, ja, da fikk vi en enrekkers bingo på 69, som da også var lykketallet, men det var for tidlig, så jeg skal være på trerekkersen, dessverre. Så vi har lest tre tall etter bingoen, og det er 63, 63, tallet 9, tallet 9, og 65, 65. Går over på to rekke, og der er premien 600 kroner. 22, 2, 2. Femten, 1, 5. 59, 5, 9. 78, 7, 8. 41, 4, 1. 74, 7, 4. 12, 1, 2. 5, tallet 5. 60, 6, 0. 13, 1, 3. 42, 4, 2. 18, 1, 8. 1, 1. 34, 3, 4. 72, 7, 2. 47, 4, 7. 44, 4, 4. 71, 7, 1. 56, 5, 6. Bingo-studio, vær så god.
2: Hei, jeg har bingo på 44.
0: På 44, ja, da har du et kontrollnummer.
2: Ja, 34, 57, 9.
0: Og settnummer?
2: 58.
0: Det sa hun.
2: Thea Sjølberg.
0: Som ringer frem.
2: Leknes.
0: Fra Leknes, ja.

0: sa du 34-57-9?
1: 34-58-4.
0: 58-4, sa du det? Skal vi se, 34. Det ble noe annet, skal vi se, 70-56. Da skal du bare lese de to linjene igjen.
1: Ja, 15-22-50-68-82. 8-31-44-78-89.
0: Den var helt korrekt. Vi gratulerer.
1: Takk.
0: Ha det, Jordan. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha den. Da fikk vi et bingotall på 44, og vi har lest to tall etter bingotallet. Vi har lest 71, 71 og 56, 56. Går over på tre rekker, hvor premien er 1000 kroner. 79, 7, 9. Førtiseks, fire, seks. Åttiseks, åtte, seks. Nitten, en, ni. 6, 6, 17, 1, 7, 35, 3, 5. 81, 8, 1. 80, 8, 0. 49, 4, 9. 3, 3, 48, 4, 8, 73, 7, 3. 40, 4, 0. 54, 5, 4. 23, 2, 3. 70, 7, 0. 26, 2, 6. 67, 6, 7. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, det er bingo på 23.
0: Ja, da har du et kontrollnummer.
2: Jeg har det. Skal vi se om det er så mye lys at jeg ser.
0: Ja, det får vi
2: godt. 11, ja, 11, 5, 1, 6.
0: Og sett nummeret.
2: Det er altså 20.
0: Og det er Sabun.
2: Fritt Solstad by på Myre.
0: til Myhre, ja. 11.56. Vær så god og les.
2: Ja. 2, 7, 13, 18, 22, 23, 33, 38, 48, 55, 65, 74, 78, 81, 86.
0: Du, den var helt korrekt. Vi gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Alt i orden. Ha det bra.
2: Ja,
0: hei.
2: Ha det.
0: Er det flere som vil ha tredekkers bingo, så må de ha det på tallet 23, eller et tidligere lest tall. Vi tar en pause.

0: Da gratulerer vi Mette med 300 kroner på ei rekke, Thea skal få 600 på to rekkersen, og Britt skal få 1000 på tre rekkersen. Da skal vi gå over på andre omgang og spille et turkisk ark. Ei rekke, og der er premien 300 kroner. Første tall er 16. 1, 6. Sekstifire. Seks, fire. Trettifem. Tre, fem. Åttito. Åtte, to. 29, 2, 9, 13, 1, 3, 63, 6, 3. 33. 3, 3. Før vi går videre, så må jeg bare beklage til Thea. Jeg ser jo Thea at du har bilgo på et dobbeltall som gir en tilleggspremie på 500 kroner. Thea, du vann 1100 kroner. Vi fortsetter på enrekkersen på andre omgang. Neste tall er 10. 1, 0. 53, 5, 3, 15, 1, 5, 71, 7, 1. 51, 5, 1, 27, 2, 7, 9, 9, 34, 3, 4, 43, 4, 3, 80, 8, 0. 90, 9, 0, 86, 8, 6, 14, 1, 4. Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, det var bingo på 90.
0: På 90, ja. Da har du et kontrollnummer.
1: 14031. Sett. Og satt 24.
0: Den sa bunn.
1: Julie Ludvigsen.
0: Da skal vi til.
1: Grytting. Ja.
0: Vi sa 14.31. Vær så god og les, Julie.
1: 29, 33, 43, 63 og 90.
0: Den var helt korrekt, og vi gratulerer kanskje så langt.
1: Ja, takk.
0: Alt i orden. Ha det.
1: Ha det.
0: Da kommer jeg til igjen. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hei. Jeg har bingo på... Jeg er bingo på 90.
0: Du er bingo på 90, du altså. Da har du et kontrollnummer.
1: 4605.
0: Sett. Sett nummeret på bongen din.
1: 8.
0: Og den sa bunn.
1: Elin Jonsen Sortland. Ja.
0: Kan vi se, det var 4605. Vær så god og les.
1: Jeg har 9, 15, 27, 53 og 90.
0: Da gratulerer vi så langt.
1: Ja, takk.
0: Alt i orden. Ha det bra.
1: Ok, ha det.
0: Vi har vel en bingo til på tur her, jeg skjønt. Bingo-studio, vær så god. Ja, du er på lufta nå, det er bingo-studio. Hallo, har du bingo?
2: Den satt over. Ja.
0: Bingo-studio, vær så god.
3: Hei, bingo på 90.
0: Bingo på 90, der er jeg. Kontrollnummeret ditt.
3: 10, 7, 5, 2.
0: Og sett?
3: 18.
0: Og den sa hun?
3: Katrine Benjaminsen.
0: Og da skal vi til?
3: Kabelvåg.
0: Kabelvåg, ja. Vær så god og les.
3: 16, 34, 43, 64, 90.
0: Den var også helt korrekt, og vi gratulerer så langt.
3: Hjertelig.
0: Takk, ha det, hei. Venter vi på en nyhet til dette. Bingo-studio, vær så god.
4: Ja, det gjorde Martinusen fra Hammerøya, så bingo på 80.
0: Ja, da gjorde han. Du, Jorunn, har du en radio stående søkt på, eller en data? En,
4: ja.
0: Du må være snill og slå nei, så blir det å spreng høyet mitt.
4: Ja.
0: Det er sånn, det er så mektig gjenklang i... Nå er det bra.
4: Ja.
0: Nei, det
4: vil... Hallo?
0: Jorunn?
4: Ja?
0: Du må slå av lyden i bakgrunnen, så kan ikke jeg høre hva du sier, for jeg hører den radioen, eller den datamaskinen som står på. Det er veldig gjenklang i mine ører.
4: Hører du noe nå?
0: Ja, jeg hører ennå at det er noe i bakgrunnen, du. Det blir så veldig gjenklang hos meg.
4: Åja. Jeg vet ikke, jeg skal gå.
0: Ja, gå.
4: Hallo, nå er jeg ute.
0: Nå, Jorunn, nå skal jeg og du være i lag. Skal vi se, det var det hun, sa du Jorunn?
4: Martinusen, Hammarøy.
0: Ja, skal vi se, vent, Jorunn, Marte, skal jeg få opp navnet. Martinusen. Det var jeg fra Hammarøy, ja. Og da har du et kontrollnummer.
4: 5849.
0: Og så har du et sett nummer?
4: 10.
0: Ja, skal vi se. 5849. Da skal du Jorunn få lov å lese.
4: 10, 43, 53, 64 og 80.
0: Du, den var helt korrekt. Vi gratulerer. Da ble du vinner av en rekkersen helt alene.
4: Takk skal du ha.
0: Alt i orden. Ha det.
4: Ha det.
0: Ja, vi hadde mange bingoer her inne, men det var altså 80 som hun Jorunn hadde bingo på, så ble bingotallet på enrekkersen. Hun ble alene på den. Vi hadde 3 som da får trøsteblokk etterpå. Og etter vinnertallet 80, så har vi lest 3 tall. Vi har lest 90, 90, 86, 86 og 14, 14. Går over på 2 rekker hvor premien er 600 kroner. 24, 2, 4. Tallet 3. 3. Tallet fem. Fem. Førtito. Fire. To. Femtiåtte. Fem. Åtte. Syttiseks. Sju. Seks. Førtiseks. Fire. Seks. Førti. Fire. Null. Sekstisju. Seks. Sju. Syttini. Sju. Ni. Trettini. Tre. Ni. Syttifire. Sju. Fire. Tallet fire. Fire. Tjueseks. To. Seks. Sekstiseks. Seks. Seks. Atten. En. Åtte. Trettisju. Tre. Sju. Sekstini. Seks. Ni. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei, det var bingo på 37.
0: På 37. Kontrollnummeret ditt.
1: 32519, og det er på nett.
0: 32519, og så var det nett. Jeg har navn på vinner.
1: Lars Magne Hansen. Det er bra. Ja.
0: Ja, vær så god å lese. Oi, nå fikk vi da et problem. En person som var inne på lufta forsvant, sånn at hun datt ut. Så da ber vi at hun som ringte fra Lars Magne må ringe tilbake igjen. Nå ringer det en telefon, så da satser vi på at hun skal ringe tilbake igjen. Ja. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, her var jeg tilbake.
0: Der var du tilbake. Ja, du var plutselig så var du borte. Det var noe feil med linja antageligvis, da skal du få lov å lese.
1: Ja, 26, 37, 66, 71, 82, 9, 18, 46, 53 og 90.
0: Du, den var helt korrekt. Vi gratulerer.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Alt i orden. Ha det bra.
1: Hei da. Ha det.
0: Ha det. Ja, da fikk vi en to-rekkers bingo på 37, og jeg har lest ett tall etterpå. Jeg har lest 69, 69. Går over på tre rekke, hvor premien 1000 kroner. Startet med 68. 6, 8. 56. 5, 6. Sytten, en, sju. Trettiseks, tre, seks. Åttien, åtte, en. 85, 8, 5. 87, 8, 7. 22, 2, 2. 84, 8, 4. 89, 8, 9. 21, 2, 1. 77, 7, 7. 12, 1, 2. 2, 2. Bingo-studio, vær så god.
5: Ja, hei, det var bingo på 77.
0: På 77, i at du har et kontrollnummer.
5: 14639.
0: Sett.
5: 25.
0: Og det sa hun.
5: Gunn-Elin Fredriks.
0: Da skal vi til.
5: Til hennes.
0: Til hennes. Vær så god, Les.
5: 5, 27, 34, 77, 89, 15, 42, 51, 68, 90, 10, 40, 56, 69 og 71.
0: Helt korrekt, vi gratulerer.
5: Takk skal du ha.
0: Alt i orden, ha det. Bingo-tallet på tre rekker som ble 77. Flere som vil ha bingo må ha på samme tall eller et tidligere lest tall. Vi tar en pause.

0: Da skal vi gratulere henne Jorunn, som gikk av med, med seieren på enrekkersen og får 300 kroner, mens hun Katrine, og Elin og Julie får seg hver sitt trøsteblokk. Lars Magne får 600 på torekkersen, mens hun Gunn Elin får 1000 kroner i rekkepremie, og 500 kroner for dobbeltallet, så hun får 1500 kroner på trerekkersen. Gratulerer til alle! Tredje omgang, gult ark, en rekke, og premien er 300 kroner. Første tall, 18. 1, 8. Sytti, sju, null. Sekstisju, seks, sju. Trettisju, tre, sju. 57, 5, 7, 43, 4, 3, 77, 7, 7. 61, 6, 1, 28, 2, 8, 21, 2, 1. 36, 3, 6, 74, 7, 4, 56, 5, 6. 14, 1, 4, 25, 2, 5, 55, 5, 5. Bingo-studio, vær så god.
1: Det var bingo på 56.
0: Ja, kontrollnummeret.
1: 7605.
0: Sett.
1: 7605.
0: Ja, og sett nummeret.
1: Og 13. 13.
0: Har du noe på i bakgrunnen, så må du slå det av, for nå kjenner jeg at hauet mitt helt på godt ivers.
1: Åh, skal jeg gjemme meg en plass?
0: Skjønner, det blir så utrolig gjenklang i de her.
1: Ja, skjønner jeg,
0: jeg tror
1: ikke du
0: hørte
1: det.
0: Jo, du skjønner, det skjønner jeg, det er ikke spørsmål. Hvem den hellige vinneren er?
1: Det er jo Asbjørg Svensen på Dverberg.
0: Ja, Svensen. Litt fra Dverberg, ja.
1: Gikk jeg i et kott som var mørkt.
0: Off, ja, det håper jeg nå ser tallene. Jeg ser bilde bare tøv, skal vi se 14, i Arsle skal jeg bare lese
1: 18, 21, 43, 56 og 70.
0: Du, den var helt korrekt, vi gratulerer. Var du borte? Vi gratulerer for Arsle. Og hun fikk bingo på 56. Og jeg har altså lest tre tall etterpå. Jeg har lest 14, 1, 4, 25, 2, 5 og 55, 5-5. Går over på to rekke, og premien er 600 kroner. Vi starter med 84. 8, 4. Tjueseks, to, seks. Sytten, en, sju. Sekstito, seks, to. 20, 2, 0. 46, 4, 6. 12, 1, 2. 87, 8, 7. 69, 6, 9. 11, 1, 1. 10, 1, 0. 4, 4. 85, 8, 5. 75, 7, 5. 53, 5, 3. 5, 5. 58, 5, 8. 7, 7. Bingo studio, vær så god.
2: Bingo på 5.
0: Ja, kontrollnummeret.
2: 22736.
0: Sett.
2: 38.
0: Og den sa hun.
2: Odd Eldar Abrahamsen.
0: Odd Eldar. Dere ringer fra?
2: Ifra Voll.
0: Ja. Kan vi se 22736. Vær så god og les.
2: 5, 10, 28, 70, 84. 4, 11, 36, 43 og 55.
0: Den var helt korrekt, og vi gratulerer så langt.
2: Takk skal du ha.
0: Alt i orden. Ha det.
2: Hei, hei.
0: Bingo studio, vær så god.
3: Ja.
0: Ja, det er bingo studio. Hadde bingo.
3: Det var Anita Nikolaisen her.
0: Ja, hei.
3: Ja, bingo på 5.
0: Ja, skal vi se. Anita, hvor du ringer fra?
3: Ja, det var Anita.
0: Ja, men du ringer fra?
3: Jeg ringer fra Nykvågen, men jeg er fra Merbu.
0: Jeg kan skrive Nykvåg på det, Anita. Går så. Ja. Bingo på 5, og så har du et kontrollnummer.
3: 15601.
0: Og sett?
3: Sett nummer 27.
0: 27. Ja. 1506. Vær så god å lese.
3: 5, 20, 53, 61, 74, 26,

0: Null. Tallet tre. Tre. Tallet ni. Ni. Førtiåtte. Fire. Åtte. Syttiseks. Sju. Seks. Tallet to. To. Tallet en. En. Syttini. Sju. Ni. Førtifem. Fire. Fem. Åtti. Åtte. Null. Femten. En. Fem. Seksti. Seks. Null. Åttito. Åtte. To. Førtifire. Fire. Fire. Trettien. Tre. En. Sekstifem. Seks. Fem. Syttitre. Sju. Tre. Femtifire. Fem. Fire. Tretten. En. Tre. Tallet åtte. Åtte. Trettini. Tre. Ni. Tjueni. To. Ni. Bingo-studio, vær så god. Hallo, det er Bingo-studio. Har du bingo?
1: Hei, ja, jeg tror vi har bingo på tallet 25.
0: Skal vi se. Sa du tallet 25? Altså, nå klarer jeg ikke. Men jeg kan jo få et kontrollnummer, for jeg klarer ikke å se 25 her på lenge, lenge. Jeg skal se om jeg har lest det i det hele tatt. Hva slags kontrollnummer har dere?
1: Hvor står kontrollnummeret?
2: Der.
1: På siden?
0: På siden din bonge, så du har vunnet.
1: Ja, 24, 6, 90.
0: 6, 9, 0. 2-4-6.

0: 6-9-0. Det betyr at du har bingo da sannsynligvis på en enrekkers. Stemmer det?
1: Nei, jeg hadde tre rekker, men må de være inne i den trekanten alle sammen?
0: Alle tre, altså, ja, skal du, på den bongen som du nå har oppgitt tall til meg på, så har du ei rekke. For å få tre rekkers bingo, så må alle tre rekken være i den bongen.
1: Altså, det er en bong.
0: Det er en bong, ja.
1: Nei,
0: det går helt fint. Så nå har du, altså, har du fått alle tre rekken inn i en bonge, så får du tre rekkers. Du har bare en rekkers der.
1: Ja, flott. Beklager som jeg
0: sa. Det går helt fint, ikke noe problem. Vi skal fortsette, vi.
1: Veldig gøy å følge med, men da lærer vi jo reglene.
0: Vel, det er reglene etter hvert. Tre rekker i samme bonge.
1: Ja.
0: Da skal vi fortsette. Tusen takk. Vær så god. Ha det godt. Hei. Men det spørs om vi kanskje har en bingo-telling. Har vi det, ja. Det kommer straks. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, vi har bingo på 29.
0: På 29, skal vi se. Da har du et kontrollnummer. Da må du slå av det som du har i bakgrunnen, så blir det å spreng høyet mitt.
2: 4633.
0: Sett.
2: 4663.
0: Ja, så spurte de om settnummeret. Hva du har der?
2: Og det er Z8.
0: Z8, ja, men da skal vi få det der, og så vil jeg ha navn på vinner.
2: Det er Orandi Frivåg på Sortland.
0: Orandi, skal vi se. Frivåg, og det er på Sortland, ja, skal vi se.
2: Jeg begynner å røve i sted, så vi får se.
0: Var det det, ja? Ok, for du har ikke opp på lufta før, og det er Orandi. Nei, 4633, skal vi se. 4633. Sa du, Randi, at kontrollnummeret på den bongen var 4633?
2: Nei, 4663.
0: 4663, da skal vi prøve oss på nytt igjen.
2: Ja, ja.
0: 4663. Ja, skal vi se. Randi, da skal du bare lese.
2: Skal vi se, da var det 29, 39, 54, 62, 85, 5, 11, 43, 53 og 79, 7, 45, 60, 75 og 82.
0: Den var helt korrekt. Vi gratulerer.
2: Takk
0: skal du ha. Ha det bra. Hei.
2: Ha det.
0: Da fikk Randi bingo på 29. Flere som følger bingo må ha det på samme tall eller et tidligere tall. Vi tar en pause.

0: Da gratulerer vi jo Asle med 300 på en rekkersen, og Anita og Nåd Eldar del to rekkersen og får 300 hver, mens Randi får 1300 på tre rekkersen. Vi skal gå over på fjerde omgang, og der spiller vi et rosa ark. Vi skal begynne på en rekke, og premien der 300 kroner. Første tall, 58. 5, 8. Trettisju, tre, sju. Trettini, tre, ni. Tallet to, to. Netten, en, ni. Netti, ni, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Sekstisju, seks, sju. Tjuesju, to, sju. Tjueen, to, en. Tallet fire, fire. Førti, fire, null. Sekstitre, seks, tre. Sekstini, seks, ni. Førtisju, fire, sju. Tallet fem, fem. Bingo studio, vær så god. Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 47.
0: Ja, kontrollnummeret.
1: 34099.
0: Og sett?
1: På nett.
0: Og den sa bunn?
1: Odny Hall, H-A-L-L.
0: Som ringer frem?
1: Lødingen.
0: Lødingen, ja. Vær så god og les.
1: 19, 47, 58, 69 og 90.
0: Den var helt korrekt. Vi gratulerer.
1: Takk skal du
0: ha. Alt i orden. Ha det.
1: Ha det.
0: Fikk vi bingo på 47, og jeg har lest ett tall etterpå. Jeg har lest tallet 5. Tallet 5. Går over på to rekke, hvor premien 700 kroner. 84. 8. 4. 9. 9. Seksti, seks, null. 36. 3, 6. Syttisju, sju, sju. Sekstiseks, seks, seks. Syttini, sju, ni. 51, 5, 1. 56, 5, 6. 50, 5, 0. 85, 8, 5. 6, 6. 62, 6, 2. 64, 6, 4. 70, 7, 0. 43, 4, 3. 87, 8, 7. 54, 5, 4. 52, 5, 2. 31, 3, 1. 1. Bingo studio, vær så god.
2: Bingo på 54.
0: Ja, kontrollnummeret.
2: 7597 og 13.
0: Og vinner.
2: Asbjørg Svensson, Havnehuset Valberg.
0: Og Asbjørg Svensson.
2: Igjen.
0: Igjen? Ja, det er lov å ha litt flaks.
2: Yeah.
0: Ja. Valberg. Kan vi se Asbjørg, 5597. Vær så god å lese.
2: 5, 2, 27, 21, 37, 54, 50, 64, 77 og 84.
0: Den var helt korrekt. Vi gratulerer. Ja. Da var det ikke flere bingo, så da har vi lest to tall etter bingotallet, så var 54, det var 52, 52 og 31, 3. En. Går over på tre rekker, hvor premien 1500 kroner. 26, 2, 6. 53, 5, 3. 3, 3. Åtte, to. 14, 1, 4. 41, 4, 1. 33, 3, 3. 34, 3, 4. 80, 8, 0. 81, 8, 1. 42, 4, 2. 23, 2, 3. 30, 3, 0. 83, 8, 3. 15, 1, 5. 8, 8. 75, 7, 5. 28, 2, 8. 73, 7, 3. 12, 1, 2. 32, 3, 2. Bingo-studio, vær så god.
3: Ja, hei, det var bingo på 12.
0: På 12, ja. Kontrollnummeret ditt.
3: 18260.
0: Sett.
3: Og sett 31.
0: Det er så vel heldig å vinne.
3: Livflatmo, Lødingen.
0: Ja, vær så god og les.
3: 8, 21, 43, 62, 82. 28, 47, 50, 67 og 90. 9, 12, 31, 73 og 80.
0: Du, den var helt korrekt, og vi gratulerer så langt.
3: Ja, takk, takk.
0: Alt i orden, ha det.
3: Ha det, hei.
0: Hei. Bingo studio, vær så god.
4: Bingo på 73.
0: På 73, det var tallet framfor 12. Skal vi se, da har du et kontrollnummer.
4: 15653.
0: Og sett?
4: 27.
0: Og heldige vinner?
4: Kurt Henriksen Bø.
0: Så du 15-6, 53, 15.
4: 15-6, 50.
0: Ja, jeg skrev det der. Og du sa 73, 12 og 32. Vær så god og les.
4: 21, 41, 62, 73, 87. 5, 14, 39, 53, 90. 26, 36, 43, 50, 84.
0: Den var helt korrekt. Vi gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Alt i orden. Ha det.
4: Ha det.
0: Det ble bingo-tallet 73, og hvis det de fleste vil ha bingo, så må de ha det på 73 eller et tidligere tall. Vi tar en pause.

0: Så gratulerer vi jo Oddny med 300 kroner på en rekke, og Asbjørg får 700 på to rekkersen, og han Kurt får 1500 på tre rekkersen, og der får hun Liv seg i trøsteblokk. Før vi går over på kveldens siste omgang, den femte og et kvitt ark, så har jeg en opplysning her. Det er for tida pause i formiddagssendingen fra Radio Bø på grunn av ferie blant ansatte. Men førstkommende mandag, altså 14. september, så er vi tilbake igjen med god formiddag klokka 11. Det er også sånn at i forbindelse med Kong Haralds gravferd vil Radio Bø videre sende NRK sine felles radiosending. Og Kong Haralds gravferd kan du høre på Radio Bø på onsdag 9. september fra klokka 12 til klokka 15. En rekke. Premien er 300 kroner, og første tall er 70, 7, 0. Tallet 8. 8. Fire, en. Fem. Tallet 9. Seks, null. Tallet 5. Tretten, tre. Sekstiåtte. Femten, fem. Trettiseks, tre, seks. Sekstini, seks, ni. Tallet 7. Femtitre. Trettifire. Åttitre. Femti, fem, null. Nitti, ni, null. Bingo-studio, vær så god.
1: Bingo på 83.
0: Ja, kontrollnummeret.
1: 13008.
0: Sett.
1: 22.
0: Og det sa bunn.
1: Trond Arne Melvold.
0: med Vibe?
1: Nej. Ja. Det ska vi se, nej. Det var feilte kontrollnummer.
0: Ja, då tar vi det på nytt igen.
1: Ska vi se. Det ska stå 13-19.
0: 13-19. 1-3-1-9.
1: 13-0-1-9.
0: Kan vi se. 13-0-1-9. Kan vi se. 13, skal jeg se. 13-0-1-9. Ja, det var Trond Arne Melvold, og det vi i Bø.
1: Ja, ja.
0: 13-0-1-9, skal vi se. Skal du bare lese?
1: 8-41-53-67-83.
0: Du, den var helt korrekt. Vi gratulerer.
1: Ja.
0: Alt i orden. Hei. Ha det.
1: Ha det.
0: Da fikk vi bingo på 83, og jeg har lest to tall etterpå. Jeg har lest 50, 5-0 og 90, 9-0. Går over på to rekker, hvor premien 700 kroner. Starter med 40, 4-0. Trettifem, tre, fem. Åttito, åtte, to. Femtiåtte, fem, åtte. 61, 6, 1. 87, 8, 7. 59, 5, 9. 64, 6, 4. 16, 1, 6. 23, 2, 3. 72, 7, 2. 26, 2, 6. 11, 1, 1. 42, 4, 2. 78, 7, 8. 6, 6. 39, 3, 9. Bingo-studio, vær så god.
2: Hallo?
0: Ja, du bingo-studio, nå du på lufta. Har du bingo?
2: Det var bingo på 42.
0: På 42, ja, da har du et kontrollnummer.
2: Det var 12-54.
0: Sett?
2: Sett 21.
0: Og heldig vinner?
2: Det var Toril Gundersen.
0: Skal vi til?
2: Fra Stegen.
0: Stegen, ja.

0: Vær så god og les.
1: Det var 7, 34, 42, 72, 82. Og 13, 26, 41, 59, 83.
0: Den var helt korrekt. Gratulerer.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Da fikk vi en to-rekkers bingo på 42, og jeg har lest tre tall etterpå. Jeg har lest 78, 78, tallet 6, tallet 6, og 39, 39. Går vi over på kveldens siste tre-rekkers, som har en premie på 5000 kroner. Startet med 46, 4, 6. Netten, 1, 9. Tjueto, 2, 2. Femtisju, 5, 7. 66, 6, 6. 89, 8, 9. 17, 1, 7. 44, 4, 4. 4, 4. 85, 8, 5. 21, 2, 1. 33, 3, 3. 49, 4, 9. 3, 3. 74, 7, 4. 84, 8, 4. 65, 6, 5. 12, 1, 2. 10, 1, 0. 25, 2, 5. 45, 4, 5. 32, 3, 2. 86, 8, 6. Så er det vel en bingo på tur inn. Skal bare vente litt før vi får den på lufta. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, hei du, hei. Det var bingo på 32.
0: På 32, ja. Kontrollnummeret ditt.
2: Det er 24670.
0: Og set?
2: Set 42.
0: Og det ser vi inn.
2: Toril Hermansen, Svolvær.
0: Vær så god og les.
2: 3, 7, 13, 23, 26, 32, 35, 45, 50, 59, 60, 66, 74, 84 og 90.
0: Du, den var helt korrekt, og hvem mener du gratulerer bare så langt?
2: Ja, tusen takk du.
0: Alt i orden.
2: Hei, hei. Sånn.
0: Har vi en bingo til på lufta? Venter vi litt. Skal vi se. Bingo studio, vær så god. Nå er du på lufta, har du bingo? Da var det veldig tyst. Skal vi se. Hør du meg? Nei, det var ikke mye folk i andre enn her. Hall? Ja. Ja, de sier at det litt sånn problem med telefonlinja, så her er flere bingoer på tur inn, så vi må bare vente litt til at vi får dem på lufta. Vi skal vel få det til. Vi tar og venter litt, skal vi se. Ser det blinker, så det skjer vel noe. Ja. Ja, og se at vi skal prøve straks å få en bingo inn på lufta igjen. Vi venter litt til. Bingo-studio, vær så god.
3: Ja, jeg har bingo på 45.
0: Og du på 45, det var tallet før 32. Da har du et kontrollnummer.
3: Ja, satt 58. 34-366.
0: 34-366, og vinneren?
3: Eva Grytdal.
0: Som ringer fra?
3: Ballstad. Ja.
0: 34-366. Vær så god og les.
3: 4, 7, 13, 12, 13, 16.
0: Skal bare lese på rekordet, det går helt fint.
3: Ja, 21, 33, 36, 45, 53, 65, 70, 78, 87, 89.
0: Helt korrekt, men vi gratulerer så langt.
3: Ja,
0: takk skal du ha. Hadde, ja, hadde. Det betyr at det er en bingo på tur til inn. Så da venter vi. Ja. Bingo-studio, vær så god.
1: Det var bingo på 45.
0: 45 der, og ja, kontrollnummeret.
1: 1868.
0: Sett.
1: 4.
0: Og den sa hun?
1: Jon Terje Grønlund. Ja.
0: Der, ja.
1: I Bø.
0: I Bø, ringer du fra Bø, ja.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt